En husvisinker hei veri i havn, og han hei veri oppi av Væragøte, og han hei finnst jeg kanskje nekka negf nir om, og ta en era vei omanatter, så vil han sitte og pissa. Og jeg stand og pissa leiser, ta man hei finnst jeg sinne til, det kan være et vottlet fornøyelse. Så han skulle hei åkta halte ui, og han heldte så i flaggstøyntsina tja konslunum. Og så stendte han og pissar oppi etter flaggstøyntsina tja konslunum. Men a pissa oppi av på flaggstøyntene til His Royal Majesty's flagpole, det gjør man altså ikke. Så han ble meldt av. Og han fikk båt, og han fikk så mye større båt at han 82 nøyde, han var nødt til å selge era kunder. Og så en mann 18 nøyde, så han ved at til havner, han stender og bojer etter rotebilen her, så i Husavik, ta brester jeg vinter jo opp om han fyrer, og en kona råper ut, ja, det var så rymelig, fær nu når du møter henne kunne kunne du. Fyrer ikke mer enn 2-3 måneder og søgende, ta stavet ned i voksbåt, så kommer tver unge menn her, og andre av dem råper, så alle sa dem, kom her, jo. Jeg hørte jeg så søvende utvart noen, ikke her, hessen her, det var Abbi Hansa. Annars tar jeg pleie at være ferieleiere for enskom følelse, så får jeg alltid at jeg får det alltid å være i gavn le, annars tar jeg bare vei tar jeg komme inn i bilen, så får jeg så pleier jeg å fortelle dem hvordan jeg heter. Jeg sier først navn jeg sjåføren og så sier jeg I am your life. Det kan ikke løte løte så er tånen slin han. Ja. Ja. Man kommer ut för tajman det färla jag kommer man ut för något helt otroligt stuttligt och spännande ärsne. Ena för när en hel vecka färla jag tja någon hetlänning så var det här. Och jag körde runt bussen och vetta vad och så var det och jag att vi att till havna att sista dagen. Det minnes det vel, da vi var kommet for Bussund, så begynte jeg å fortelle for dem hvordan det er helt at da man var en gode ferieleier, så skulle man doa et tida da man sa at folk ville ha fri i Bussund. Og da man ser at helt til siden holdt svev, la oss være ved å fortelle noe om meg. Og det er anker nikket jeg eisen til det, det er helt det være kanskje rymelig og alt det der. Så kom jeg forbi Norrlandhuset. Så teker en av oss nere hetlendingen og sier at jeg kan ikke få mikrofonen. Jeg råkner vi tog at han får å si takk for det og alt det til forskjellige. Det har gjort jeg næsten, men han presenterer seg først. Til vi, en av vike høyde vi ferieleier, så at de hetlendiske ferieleier er fell av. Og her står vi. Men de var rettelig vel nok. Og jeg håper at dere har haft et løyde sin stuttlet her. Takk for det.

0: Klockan är 8.
1: Danmark framte ikke folkedrap i Grønlandet, ta grønlandske jenter og kvinner, fink og snirel. Det sier Jonas Kristoffersen Løkfrenger, som sammen vi granskere eier fra grænsene som grønlandske landstyre vræker i.
2: Fordi der er nul evidens for, at nogen som helst i Danmark eller Grønland havde nogen som helst intention om at ødelægge Grønland. Nul. Der er intet om det. De kan ikke finde skyggen af ansøgninger, fordi det findes ikke. Det er grebet ud af den blå luft.
1: Siger Jonas Kristoffersen i sendingen Deadline i charge af DR. Det var første dag, at grønlandske landstyr har i tøynda fundet i Nuk i samband via frakrængerne om snirelsmålet, hvor almanna kunngjør der. Landstyret vræker i ære frakrængerne i snirelsmålen, frakrængerne og Jonas Kristoffersen løkfrænger eier. Nyestøvende i hinere frakrængerne er at det kan være talan om folkedrap, men en domstoler eier med om det. Kvørst grønlandske landstyrer atler er røyna mali ui altsjå av domstolen og i hag i sig jott eller ikkje er framvis ogreit. Jens Fredrik Nielsen, landstyrers formøver i Grønlandet, sier såleis.
3: Altså fra en nærliggersvisut synsvinkel, så synes jeg vi sagde det meget klart til det pressemøde vi holdte. Vi vil se fremad med tanke på de kvinder, der er blevet begået overgreb imod. Dem, som stadigvæk lever med det i dag, samfundet lever med det her i dag endnu. Vi skal finde nogle skridt fremad for dem. Derfor så har vi fire klare mål om, hvordan og hvorledes vi skal gøre det. Og hvorvidt det skal betegnes som folkedrab og andet, det er jo ikke op til os. Det er jo noget, hvis det skal prøves i ICJ, så er det også noget, en stat skal gøre. Så lige nu, efter vi har modtaget de her rapporter, der er fokus selvfølgelig fra den grønlandske regering, hvordan vi kommer videre. Yeah. Og der kommer vores fokus også til at være.
1: Sagde Jens Fredrik Nielsen, landstyrets formøver. Snirelsmålet er even ny i Bretland og i dag. Bretten verur klokkan 20:00. Og i fjør var du avrett sløk 600 000 tons i fyrjon. Hette er nega minni enn i 2023 som var medar vi gåon 23 000 tons. Men vise var større i fjør, skriver Hagstovan, det var 4,8 milliarder kroner. Og i 2023 var vi 4,224 milliarder kroner. Mæveren som var tidsen i havn sent sonnekvöld etter at han var meldet fri harskap er nu avhørter og leten leser. Han er skuldsett i fri harskap. Mæveren nokta seg sekan, tekne mæveren var og drutjen til at han kunde avhøre sonnekvöld. Han gist tog av politistøyene og var avhørter i jar. Vi var nærlig låta ymsson 18, skutja og regn og støvung groft regn. Sætnaparsen fruske vinter oppi strug norran, skutja og alla vevretla regn, som fralog i sætnaparsen fruske vinter oppi kvassa vind av utnerinje, skutja og alla vever. Og i natt fruske vinter oppi strug av utnerinje, samtrige og kustele. Uta fyra parsen i morgen, frukstål fruske vinter av utnerinje, skutja og best og kustele. Hiten, kjeitle 11 sti, og i natt 9 og 5 sti.
4: Ja, og her er vi frem ved morgonsendingene. Klokken er 4 minutter i vår 8, og det er vi bare ikke videre hvor langt å finne den første gesten av godt ikke med dette spillet, og sånn går.
5: Ja, og ta verre kvar verda nå, ta verre går i handstøtter ved den skjøttene.

0: Yeah. Hold it, Harry.
1: So it's okay. I sang, tried to do a smoky, and I just aren't smoky.
2: Klokkan 11.
3: 4000 tons av svartkjafti letna tret til vennelegar fiskerøyndir. Kvotan kan fiskast ui førskun sjekve, ui uslenskun sjekve og ui NFC-skipanarøyndinon. Omsøkn om a få lot ui kvotene skal være 8-røyndis og fiskerøyndin i hente 4-25 september av middegi. Omsøknen skal lysa endamal tøyaratlan og kostamaratlan. Hon skal eisne sia kvært fiskefær atlanna bruka og kvann raskap. Særlig rentur skal leggjast av menning og nyskapan. Danmark fram til ikkje folk at drap i Grønlandet, ta grønlandske agenter og kvinner finnes nyril utan samtidje. Det sier Jonas Kristoffersen Løkfringer, som sema vi granskare eier fragrænsjena som grønlandske landstyre vreka i.
4: Fordi der er nul evidens for, at nogen som helst i Danmark eller Grønland havde nogen som helst intention om at ødelægge Grønland. Nul. Der er intet om det. De kan ikke finde skyggen af ansøgninger, fordi det findes ikke. Det er grebet ud af blå luft.
3: Det var frugjadagen af grønlandske landstyrer her i Tøynda fundet i Nuuk, og i samband med at fragrænkerne er om snilsmål i vore almanakonger der. Landstyrer vrækka i æra fragrænkerne i snilsmålen, fragrænkerne, fragrænsjena og i Jonas Kristoffersen Løkfrænger eier. Nyestøvan og i hinare fragrænsjene er at det kan være tale om folkadrap, men en domstoler eier å meta om det. Kvørst grønlandske landstyr i atle røyna Malio i alt kjøy og domstolen i Haag i CJ eller ikke er framvis og greit. Jens Fredrik Nilsen, landstyrets formøver, sier så leis.
5: Altså i fra Nørlig Gersvist synsvinkel, så synes jeg vi sagde det meget klart i til det pressemøde, vi holdt. Vi vil se fremad med tanke på de kvinder, der er blevet begået overgreb imod. Dem, som stadigvæk lever med det i dag. Samfundet lever med det her i dag endnu. Vi skal finde nogle skridt fremad for dem. Derfor så har vi fire klare mål om, hvordan og hvorledes vi skal gøre det. Og hvorvidt det skal betegnes som folkedrab og andet, det er jo ikke op til os. Det er jo noget, hvis det skal prøves i ICJ, så er det også noget, en stat skal gøre. Så lige nu, efter vi har modtaget de her rapporter, der er fokus selvfølgelig fra den grønlandske regering, hvordan vi kommer videre. Ja. Og der kommer vores fokus også til at være.
3: Der siger grønlandske landstyrets formøveren Jens Fredrik Nielsen i sendingen Deadline i Jørskvalde. Snirels mål er evne i bretten om nytt, ja. Bretten er nu klokken 20. Ein utlendinger som har vært i verhalt i Tudjedier skal utføre rett i det. Han er akkurat for stolter. Sambars akkurat er han stålig i Nøkron Handlund i Havn og i Runavøk. Han skal ha stålig for 3000 kroner, sier akkurat det. Det meste er klæge, men eisen er nek av elektronikje. Mævren Jotta, sier Sekan. Han kom til førje at arbeidet og har vært her søen i juli. Akkurat valgte for å kreve ja, er mævren ved utvurster. Og i fjør var det avrett slåk 6000 tons i førjon, hette nægget minni enn i 2023, som var med år vi gav om 6000 tons. Men vire var større i fjør, skriver Hagstovan. Det var 4 milliarder og 800 millioner kroner. Og i 2023 var vire 4 milliarder og 24 millioner kroner. Mæveren som var tidsen i havn sent sunne kvöld etter at han var meldt av fri harskap er nu avhårder og leten leser. Han er skuldsett i fri harskap. Mæveren nokta seg segan. Tekne mæveren var utrutsjen til at han kunne avhåra sunne kvöld. Han giste tog av politistøyne og var avhårder i jars. Vi vannar lydde låt Elmsson 18, skutja og regn, og støvun grof regn. Sætnaparsen fruske vinder opp i struk norran, skutja og elvevredla regn, som fraløyer sætnaparsen fruske vinder opp i kvassan vind av utnurinje, skutja og elvever. Og i natt fruske vinder opp i struk av utnurinje, samtrye og akkurst elve. Uda fyrra parsen i morgen, frukslå til fruske vinder av utnurinje, skutja og best akkurst elve. Hiten 7-11 steg og i natt ned og i 5 steg.

in my mind, det var Alabama som vi her har da, og så det en som sier hei verster under røyne for 13. og 4. Kan jeg høre en sang ved Life More, og så sier vi hvordan man har en god an det, og vi velger som oftast har vært vite, Moira Sola er spesifikt hvilken sang vi skulle spille, men jeg som fører noen øye vil bare en sang ved hånden og skibene, og til en varsanker, jeg selger meg en kvitan hest.

Ja, vi sang grunnommer Robin Hood, vi der har du Eivna Prestrønne, vær han som sank. Og så vi kommet til den næst søgneste hese affær, og her stender hei Øssur, vinner det spil Handyman for øyne Vågagell, og takk for det.

0: I 1937 og 1970 fingu fleiri enn 4000 grønlenskar kvinner og jenter snirel sett han opp. Hetta var uppemot I helten av öllum kvinnon I borarförun aldri. Snirelen var ta en nudgerhattur av fyrirbyrja graviditet, men fyrir en storan parst av grønlenska kvinnon og jenten var det så at her høyde ikkje sjølver bie om snirelen. Sommar visste du ikke hva det var, men kjente seg nøytter av læreren, laknen og øren autoriteten av få henta loten sett han i underløyve. Ærer visste du ikke engang av at dette var gjørst. Ter hilde oss over kanager eller vidgjørder for akkurat helt anna og miste tog uten at alle hadde mulighetene av hovedbøten.
1: Jeg husker ikke så meget detaljer om lægen og om sygeplejersken, der var. Men det er mere kropsligt, jeg husker. At hele mit åndelige liv, den trak sig sammen.
2: Kvinden, du hører her, er Nea Lybert. Og den oplevelse, hun beskriver, sker, da hun kun er omkring 14 år gammel i 1970'erne i byen Maniitsoq. I Grønland.
1: Det var mest instrumenterne. Instrumenter, der skulle op I min livmor. Og det var ligesom knive, der kommer op.
0: Brotet ved her, hørte hun, var pastor af en podrød til Danmarks Radio, nævnt Spiralkampagnen. Sendingarna kom ut I 2022 og I 5 person. Det vakte hun ikke var hans. Det var Nea Lybert som gledde fra I hans første sendingene at hun som børst fyrstannere og gammel hei finnes snire lagt han inn ved nekvar I Pino og etter boven fra sykehusene. Ikke etter ikke noen innskje. Alle jentene I flottene finner bo om å møte av sykehusene til å sette snire opp.
2: Nea er bare en ud af tusindvis af grønlandske piger og kvinder, der I slutningen af 60'erne og start 70'erne får opsat spiral af danske læger. I en kampagne, hvis lige ikke findes I Danmark. Spiralkampagnen.
0: Slutt I er, at så nekvar grønlandske kvinder høyt å hente plastloten I kroppen, så stuelige og borartålene. Grønlandske kvinner fikk nekbøten senest I halv trusjøren og først I trusjøren. Under 1904 trusj var 1674 bøten født. Men etter at spiralkampanjen før I gang, fall borer til nekv. Under 1973 var det minket nyr om en helt. Søvann om spiralkampanjen kom fram at I Grønlandet I 2020, da grønlandske journalisteren Martine Lind Krebs les et Facebook-oppslag og så gjerne skriver en av greien om kvinnerne og gjør det oppslaget. Sigrun Brent heter Martine Lind Krebs og nok.
3: Ja, men I 2021 der var jeg redaktør på et grønlandsk kvindemagasin, faktisk det eneste grønlandske kvindemagasin, Andre Nyt. Og Andre Nyt er sådan et, eller var sådan et magasin, hvor vi prøvede at lave noget meget begavet kvindejournalistik. Så det skulle ikke bare være, det skulle ikke bare være skønhed og mode det hele. Vi ville have, at der også var noget substans I hvert blad, så derfor havde vi også et tema I hvert blad og nogle temaartikler, hvor vi sådan tog nogle gange svære emner op. Og så på det her tidspunkt arbejdede jeg på et tema om underliv, sådan for forskellige vinkler. Og mens jeg arbejdede på det, så blev jeg opmærksom på en kommentar på Facebook. På det her tidspunkt var der sådan mange diskussioner omkring kvinders oplevelser ved gynekologer, og det kunne være lidt ubehageligt og sådan noget. Og så var der så jeg en kommentar til et opslag om det her fra Nea Lybert, som senere blev meget kendt I spiralsagen, hvor hun skrev, staten tog min mødom, og så fortalte hun om det her overgreb, hun havde været udsat for. Som 13-årig, hvor hun havde fået en spiral hos skolelægen. Og det var jeg meget chokeret over. Jeg havde aldrig hørt om det på det tidspunkt. Og jeg ellers sådan meget interesseret I alle de her forskellige sager, der er foregået i kølvandet på koloniseringen af Grønland. Det er sådan, som journalist har det altid været det, der har haft min interesse. Og den her form for overgreb havde jeg simpelthen aldrig hørt om. Så jeg kontaktede Nea og gik I gang med at researche på historien. og skrev så en artikel, som jeg kaldte Staten tog min mød om, hvor jeg interviewede Naja, jeg interviewede en anden kvinde, der havde oplevet det samme, og en folkesundhedsforsker, og skrev sådan, hvad jeg vidste om den her spiralsag, så dokumenterede jo altså, at det var foregået systematisk, og der har været det her drastiske fald i fødselstallet i Grønland på grund af det.
4: Hvordan blev historien modtaget?
3: Jamen, Arne Nyt var sådan et magasin, der udkom 4 gange om året. Og da det der gik noget tid fra jeg skrev historien til den udkom, og da den udkom, så skete der så det, at Naja Lybert selv affotograferede artiklen og lagde den ud på sin Facebook-side. Og derfra der gik den viralt. Jeg så det også, og jeg delte den også selv. Men altså, man kunne læse hele artiklen på Facebook, og det var der virkelig mange, der gjorde. Så den blev vældig, vældig stort modtaget sådan i Grønlands sammenhæng. Der var mange, der læste den. Og,
4: der var, hvad var det for nogle reaktioner?
3: Folk var chokeret. Altså, de fleste havde aldrig hørt om det. Og så var der jo også nogen, der kommenterede, jamen det er også sket for mig. Og så blev den så set af de her 2 danske journalister, som kontaktede mig og gerne ville bruge historien til en podcast. Men det, der var interessant, var, at den blev jo ikke samlet op af andre medier på det her tidspunkt. Den døde ud, den nåede aldrig et politisk niveau. Den florerede bare sådan på de sociale medier et stykke tid, og så blev der stille. Og det, der også var interessant, var, at jeg var faktisk ikke den første grønlandske journalist, der skrev om den. Der var også blevet skrevet om spiralsagen 2 år tidligere i 2019, hvor det havde været på forsiden af den grønlandske avis AG. Men igen blev historien bragt, men ikke fuldt op. Der var ingen politisk opfølgning. KNR tog ikke for eksempel historien og citerede den, eller fulgte videre op på den, og så æbbede den ud. Det var først, da den blev taget op af et stort dansk medie, at det blev en stor sag.
0: Der var i danske journalisterne, som gjør podcasten om spiralerne til Danmarks Radio, tas av flere grønlandske kvinner, vi danske lakner og lærere, og setter selvvandre i æstene spørningen hvor sette spiralkampanjene i gang, hvor har jeg arbeidene? Vær talan om einstakar laknar, eller vær et politiskt avtag fra danskare suju, og hvis det grønlandska landsraje som virkar som rådgjøvitsa danske myndelagnon om etta. Vi spoler frem til 5. parst av potrøyne.
5: Det er fødsler, så laver den sådan en kæmpe drop.
6: Vi finder en maskinskreven tabel i Grønlandsministeriets papir i Rigsarkivet. Og her kan vi se, hvor voldsomt antallet af fødsler falder i de år, hvor spiralkampagnen finder sted. Antallet af fødsler går fra at ligge på et ret stabilt niveau på omkring 1600 nyfødte børn om året i 60'erne, til at der i 1972 kun bliver født 770 børn. Og der bliver tallet liggende. Fødselstallet bliver altså halveret på kun 5 år under spiralkampagnen. Vi finder også en artikel i tidsskriftet Grønland, der beskriver noget helt vildt. Der står, at der i den lille bygd Kap Hope på den grønlandske østkyst så godt som ingen børn bliver født i en periode på 10 år, fordi distriktslægen har forsynet alle kvinder med spiral. Og i en anden artikel i samme tidsskrift beskriver en antropolog, at spiralens effekt på fødselstallet i de østgrønlandske bygder er så voldsomt, at det ligner, at en ulykke har ramt en hel generation. De enkelte læger rundt omkring i Grønland, såsom Hans Martin Jonsen, har måske ikke kendt omfanget af det, der foregik. Altså hverken det fulde antal spiraler, man har brugt, eller hvordan det påvirkede det samlede fødselstal. Men det har man tydeligvis vidst i administrationen i Danmark.
7: Prøv lige at læse med her, fordi altså, det virker lidt.
6: Og så finder vi et dokument, der virkelig kommer bag på os.
7: Det var 1974, ikke? Altså, så her. En sekretær for Udenrigsministeriet har ringet og udbedt oplysninger i anledning af en konference om familieplanlægning på international plan. Og så står der her, den danske delegation, som skal afrejse, har udtalt, at man kan regne med, at Danmark vil blive angrebet for sin indsats i Grønland på dette område. Som jo har medført, at befolkningstallet er faldet kraftigt. Og de danske repræsentanter må være i stand til at mødegå disse angreb.
2: Det dokument, vi nu sidder med i hænderne, er simpelthen et internt notat, der skal hjælpe den danske stat, nærmere bestemt embedsmænd i Udenrigsministeriet, til at kunne forklare over for resten af verden, at grønlænderne selv var med til at iværksætte spiralkampagnen.
7: Og så er det simpelthen sådan en helt gennemgang for at konstatere, hvorvidt der er givet politisk tilslutning til det effektive spiralprogram.
2: Derfor er det pludselig vigtigt, om man fra dansk side har spurgt de grønlandske politikere i landsrådet, om de var med på kampagnen.
7: Og så står der her. Men problemet er, med sikkerhed kan siges, at man aldrig har forelagt sagen principielt for landsrådet. At det har man ikke.
2: Okay, fuck, hvor sindssygt. Og derfor er resten af notatet et forsøg på at argumentere for, at Danmark har sit på det tørre. For selvom man ikke har diskuteret spiralkampagnen direkte i landsrådet, så mener de danske myndigheder, at de grønlandske politikere må have hørt om spiralkampagnen, men bare ikke har reageret.
7: Og så står der hernede, ikke? Alt i alt må man således sige, at den politiske tilslutning har givet sig udtryk i passivitet og indirekte i accept, og at der ikke har været konstateret nogen politisk modstand mod den praksis, hvorefter kvinder i Grønland får tilbudt prævention i form af spiral.
2: Prøv lige at overveje den sætning. Den politiske tilslutning har givet sig udtryk i passivitet og indirekte i accept. Det, at politikerne ikke har gjort direkte modstand, bliver opfattet som et ja til spiralkampagnen. Det er, som om vi har hørt den sætning før.
0: Etter nek på områdene fikk Mali avlenger. Og i 2024 gikk 143 grønlandske kvinner sammen om å dreie danske staten for i retten. Sambarst heimasøyene til grønlandske kringverpnen KNR hadde kvinnerne R4 kraft 300 000 kroner i parstøy enda gjaldt for brot av menneskerettene. Men danske støtene ledde ikke visse komme og tog stemte kvinnerne staten. Sambarst advokaten og kvinnen hei kameradvokaten sagt at staten får ikke tegge støve til enda gjaldt for en oheft søvelig fragreng var gjort. Og hun var av vi. Og i fjør, august 2025, ber danske forsadesrafroen Mette Fredriksen vekna danske staten grønlandske kvinner om ombering. Og Jens Fredrik Nilsen, landstorsformer, ber eisen om ombering for de målene som har gitt fire seg etter grønlandske heimastøyre i betog avbyrdene for helseøyde. Og hefta søvelige fra Greingen kom i september i fjør. Tann fra Greingen bygger av samrøver og skrivelige frasakner fra 304 kvinnen, omframt at hun gjør noen ganger grunderlige for spiralkampanjene retterlige, helsefaglige og omsittingelige. Men fra Greingen gjør de ikke nye støver om skilt, avbyrd eller endogjalt. Vi tar det etter Martino Lind Krebs, grønlandske journalist.
3: Ja, men der har jo været en stævning af den danske stat for brud på menneskerettigheder fra en, jeg tror der er 143, det må lige dobbelt tjekke, men kvinder, som havde været udsat for det her, de stævnede den danske stat og krævede erstatning. Så der er flere forskellige spor i den her sag. Erstatningssagen, den blev afgjort i Folketinget i går, hvor der blev vedtaget en ny lov om godtgørelse til de her kvinder, de kan nu søge erstatning på 300.000 per kvinde, der har været udsat for at få spiraler uden samtykke. Samtidig så er der jo blevet lavet en historisk redegørelse af spiralsagen i sådan et fælles dansk-grønlandsk forskningssamarbejde. Men da kommissoriet til den udredning blev lavet, så ville Danmark ikke have, at det skulle handle om det juridiske aspekt. Så altså, hvem var ansvarlig? Det skulle bare være en historisk kortlægning af, hvad der var foregået. Og den redegørelse kom ud sidste år, og var jo grundig på den måde, at vi nu forstår en masse om, hvad det er, der er foregået. Men Naalakkersuisut var utilfredse med, at den ikke placerede ansvaret og tog stilling til de her beskyldninger, der har været om, at spiralsagen var en form for folkedrab. Og den ekspertgruppe, der som naalakkersuisut så udpeget til at foretage en redegørelse af det. Det er den ekspertgruppe, der kommer med rapporter i dag, og vi ved allerede på forhånd, at de er blevet uenige, så der er ikke en, men der er to rapporter, der udkommer i dag.
0: Sagde Martina Lindkrebs frugjadagen medan vi end boja og etter af frakræringerne om løgfrølige og arbejdende fyrtag som er hent er i snyelsmalen og skulle komme ud. Vi venter atter til løgfrøyene om en løde. Først færre vidt vi Sigrun Brent er vidt ja en grønlandsk tjon. Tarra Løyf ble banlest høyeste i yngste særbøten. Konan Nukarak Holm var nekv mest av hentingen hos sine studerende og orsker ikke at lottega i samrådene, som medveren Ato Holm forteller. Og som han sier, hvit mennene eisne offer og som alle noen til bandløse ble eisne og gare lotter.
8: Det var tungt. Det var tungt. Også til hverdag. Eksempel, når vi er ude på kysten der, så har vi mange bekendte der, og så spørger de, hvor mange børnebørn har I, og hvor mange børn har I, og man kan ikke lige direkte sige, at jeg er en af spiralpigerne.
0: Nukarak fikk snirelen 14 år gammel, og har fortalt at og hvordan boende fulgte vær. Hun blødde idla etter at snirelen var sett opp, men han ble korsning ikke til sin bostrater.
8: Hun blødde så meget, at hun var ved at besvime. Der diskuterede at handle ind, og jeg ved ikke, om det er sket en gang eller flere gange, det ved jeg ikke. Så eftervirkningerne der, det er simpelthen utroligt. Og bare kunne høre hende fortælle, hvor tungt det var. Egentlig, hvor tungt det var.
0: Og høyast poenene som Nukarak og flere ærer i samme aldri kjente, var ikke tåse om dette, samtidig Ado.
4: Men snakkede man ellers de andre om det her med spiralen, veninderne?
8: Jeg tror, det er et tabu. Ingen vidste jo, hvem der, hvor mange man har sat spiraler op i den årgang der. Jeg ved ikke, men det tabu, ordet tabu er det nærmest ikke, jeg kan komme ind på.
0: Hvis jeg har sagt noget ærende nu malig om snillerne er kommet frem efter, hever at du husker om at høyeste selvvante først og fremst er kvinnerne som har mest pynene og kroppslige avgangen, så er det menn som han eisende parst av høyene som har lige under avgjørende og lagt noen myndelagene. Toi han mister jo eisende møvleggene av forbøten.
8: Jeg vil ikke have, at fokus bliver flyttet til os mænd. Det skal først være færdig med den, og, tror jeg. Det er min mening, og nu er det tid at sætte fokus på os mænd, der har levet i mange år sammen. Der ikke har fået børn. Slet ikke har fået børn. Så vi skal sætte noget i gang, men jeg ved ikke, hvordan.
4: Men de to rapporter, de er nu offentlige, og den ene er så godkendt her også. Hvad håber du, at der skal ske nu?
8: Forhåbentlig en sag ned i Haag.
0: Og så vi atter i løgfrøyene. Frugjadeien kom fra greingen fra sørfrøyngaboltsnån vi beid donskån og utlænskån sørfrøyngån som skulle løse hverje bråd av menneskeretten de eruferen fram i malenån og som skulle meda om framføringen av ivevøld og laknån kan løses som et folkadrap av grønlænska folke. Edla, her kom mot tverfrågrengar. Tøy ser frunga bolkrun velferden sundur. Tar bei donsku ser frungane varfarnir urbolsnon og gjørðu sína eignu frågreng og stæin. Miriam Cullen og Dali Sambo Doro som ettervåro er løgfrøyngar ur avgavist Nysælande og Alaska. Miriam Cullen arbeider universiteten i Kjeppmannhavn og Dali Sambo Doro i Alaska. Der kommer ikke til en greie nye støve om spurningen om folkedrap færre fram, men grønlandske milen Sermitsiak skriver såleis, en endelig avgørelse om spørsmålet om folkedrap fortsatt kompleks og kan kun treffes av en domstol med jurisdiksjon, autoritet og ressurser til å innkalle og gjennomgå alle tilgjengelige beviser. Dette var altså sitat fra Taimon Baun Sørenfrøngdom. Men Sørenfrøngene stedfeste eisene at om alt så var domstolen i Haag skal tegge mål opp, så er det såleis at best land som og estelimer slipper å skjøtte mål innenfor hendet domstol. Så Grønland selv, som jo ikke et selvstort land og estelimer, kan ikke bli alt så var domstolen gjøre av om folkedrap færre fram. Sørenfrøngene viser også at ta alt så var rett og tåser om folkedrap, så skal negv til og en okkurs pura greit kan nevnes et til atle folkedrap. Men samståndes viser der eisen i også at til at fåra fyri av bøten vi har født en av etferien som vi og i alle usynsene av folkedrapet. Og eisene om en stator ikke hever en greie atlan om folkedrap, hever han skilt til fåra fyri av folkedrap henda. Berer en stator verur vi at en praksis eller en skipan kan elva til at et folkeslever er tunt, skal han trekke til og fåra fyri Jesum. Sørenfrøngene sier såleis, det rimelig grunn til at antage at Danmark har unnlatt at oppfylle sin plikt i denne henseende i strid med sin forpliktelse i henhold til artikkel 1 i Folkedrapskonvensjonen fra 1948. Og før jeg gjør søvende om sørfrøngebolten littene, tar bare danske sørfrøngene gjør det sånne egne fra greying, og tar komme til nye støvende at helen ikke om folkedrap. Men tannfragreiningen lever ikke opp til krøvene som sørfrøngene skulle til å arbeide ut fra, blir sagt i en faglig medding, en jævnlig ommelde, peer review, og tøver fragreiningen fra danske sørfrøngene ikke gåttigen av gjennomføde av grønlandske landstørene. Men for grønlendinger enstøtninger mye som har stedfest og arbeid at få lekt sørene. Vi høyre aktørjournalisten Martino Lindkreps.
3: Men det jo et åbent sår, altså den har påvirket, altså den har rørt rigtig, rigtig mange mennesker, og der jo virkelig mange kvinder, der har fundet altså styrke i til at stå frem og sige, det er også sket for mig. Og det har jo været, forfærdeligt at ligesom blive klar over, hvad der var foregået. Men samtidig er der måske også noget forsonende i, og at det nu bliver afdækket, og at der bliver taget stilling til det, og den danske statsminister er jo kommet med en officiel undskyldning.
4: Men er det slutter sagen så her, eller har det stor betydning for dem at vide, om det er folkedrab eller ikke?
3: Det har stor betydning, og den slutter slet ikke med erstatningen. Den sluttede ikke med undskyldningen, den sluttede ikke med den første rapport, den slutter ikke med erstatningen. Det er en lang forsoningsproces, som nu går i gang, og det skal man virkelig være klar over. Og den er jo også, den spinder sig jo ind i et net af andre overgreb. Lige om hjørnet, der venter der to nye redegørelser om juridisk faderløse og om adoptivbørn, og der er en stor redegørelse på vej om Grønland og Danmarks historie efter 1953. Så der er sådan, det er en del af et meget stort kompleks af forsoningsprocesser, tror jeg.
0: Og vi går nu og nok her ved Sigrun og Brent. Sigrun, hva er det nødvendigste å gjøre som alle nå?
9: Ja, det nødvendigste er altså, at jeg har 143 kvinner som var på at man tar og gjør trusjen om, tar der finke spiral og sette den opp uten at jeg har ikke sagt det skilt, uten å gjøre videre hva det var for noe. Her har jeg faktisk, og jeg fikk et sms på om, at her har jeg skrivet under, at her nå har jeg hatt av sækvarenkjøsser om å slippe i sånne arbeidene om at reise sækvarenmal og røyne få et her mal i alt så var mannerretten av domstolen. Så her sier jeg akkurat at nå er nok, og vi vil heller få semje og satt av semje heller enn at vi at skrive skorpene av oss og sa noen enn en affær.
0: Men får det så ikke et enda gjaldt?
9: Jo, til og med at folk er ikke samtidig, og i syste vik, nettopp at en sottar grunn som skal gjøre, som skal rinta i sin kvinne, noen enda gjaldt, som finner spiralsettene opp, Og det er så å si at her, her var skrevet under seg avtalen og sier at her er til henne, og det finnes ikke, altså det finnes ikke ombæring fra danske staten, og Jens Fredrik Nilsen, han har vel eisende by om ombæring vekkene Grønland. Og nå har det så finnes jeg seg enda resten av at det er noen få 300 000 kroner og i enda gjelde for dette her. Og det er en sånn her grunnen skal mittelen anna. Man gjør den her grunnen vei til der kvinner og spiralmal noen, men eisentlig feilløsningene og eksperiment i bøttene.
0: Ja, Martine Lundkreps, hun nevnte jo etter at Mali ender ikke her, at UIS i her sotter prosessene fer, altså tver nødjar fragreinger at komme at seg, og annars nødjer seg om bøtten vi var å adoptere, og bøtten, og hin om bøtten som ikke har vært nødt skriva skrive om papa til mamman var grønlensk og papen dæne. Hva venter man for å hente at de hese fragreingene kommer?
9: Ja, det jeg må si at jeg har ikke ordentlig rett svar av hva de vantar for å hente, men de vil at det samme som henne, de vil ha begge oppgåsen, og så tykker vi de vil ha eisen, eller at de har nevnt at de vil ha endregjald, de vil lyse meg frem til eisen, ja. Så det vil kanskje at det samme om at det, og nå er det bare ikke, kanskje ikke så, altså de gjør de atleide bøttene, de eksperimentbøttene, de var 60-tallet, men det är immervek 8000 juridisk feilleis som är tog heter så störst tror jag skrivas det är helt åter från 1911 ta var och fram till 1914 så var 8000 barn född utanför Tjonaban och det här är inte loka som tycker att man har varit ett namn på pappan och för en är eller affären är kvinnan han är ett land äka och ta så se att pay sig här barnen här som nu som de är vuxen och när kvinnan talar om från att de hade unga möjliga ärva.
0: Så man kan säga att det här är mål som gruvar in i familjesövna och öliga nekvån grönländska familjen.
9: Öliga nekvån, och du kan säga att jag tror att de färgläser så är det ju alltså när det här experimentbötterna de som var teacher från familjen om färgbötterna var 4-9 år gammal att det var 1921 och de var så sent till Danmark och detta skulle vara så socialpedagogiskt och politiskt experiment. Här bättre fick dansk uppfällning. Och så är det människan att det skulle komma till Grönland så att de täcker allt det till vissare. Men det som hände vid när bötten öliga näggen av dem det var att de miste samband vid familjerna. Nu har jag kommit hem efter, men alltså, det är också att vara släppt av mannen och inflärna familjer som de inte förhållt har till. Det är för att bli ångest det. Så här är öliga känslor alltså, och tjadam som är igång. Och så är det så chansbörningen om dig. Finnas ju i att tillsammans som där spiral kvinnor gör att det säger okej, vi måste bara släppa det här. Gör en endogeld upprastning och ombering.
0: En dansk minister i era affär och alla säger att komma och ta sig vid, nämligen hälsar här 143 kvinnorna, är det inte så?
9: Jo, Ida Augen, hon är dansk hälsomålare här. Hon kommer till Grönlands nu och hon får så att ta sig vid sig kvinnor och här skulle jag se henne synas över. Men jag har inte så att släppa vid till tandfunden som hon på fyrfjällmiddelar, men kvinnorna har framvis sig några som helst press. Så det enda som vi vet är att det är höstdagen, det är alltså vid omorgen. Och hvis jag kan lägga ett annat sätt till er att här kvinnorna som nu har släppt den här malen om att stävna och släppa i Altsjavara, och där skriver här i sms att vi tar en finche omfattande fysiska skier nu omsätter i benen så de skrom. Och i samband med att vi fick spiraltyper som tar vår tila, alltså dagtidens spiraltyper skriver där. Och åka stävning har vi tagit för att hemma en målpräck var. De flesta åker var böden. Och i det underskriver så säkert en tjockon sina senaste underskrift under sottarskämjorna. Så i det är vi glädd att vi tog just ner styrgruppen för spiralsäkerna. Alltså det är en sån avhoppas för att hemma. Vi tar en känsla av att vi tar sikra i vår ganska största rättaliga mål i sövn innan rygdsfällskapen. Vi fick mest om att jag säger och alla in här helt stund om vi är i hars och det är vi i sträva. Men vi har brukt brejerna i en sån och ströje och har brukt den vid omhoppsnö för att få bästa urslid. Och så tackar jag för att stolen som det finns ju från när och fjärr.
0: Ja, jeg halte jeg vidt for å lete hatt å være søste årene i hesten omferden og Sigrun Brent. Takk for det.
9: Selv takk.
0: Hetta var det som vi hadde opprettet noen idé. Hever du vimerskninger til sendingsene, husk til evne eller et prei, send også en teltpost opprettet kurla.kvf.fo. Og man har lov til å bli lyst til sendingsene av Heimasøyogere og av Spotify. Bredden vil reise ned endre sender etter to intene klokken fire. Av redaksjonen i idé var Frans Jensen, Annika Bolton og Katrin Pedersen som eisende var redaktører. Sigrun Brent var eisende pers av redaksjonene. Fremleier var Barur Thomsen, tekniker var Kari Annenberg. Vi vil etter vi er noen utgjennbredda, hos deg klokken 2.

0: Kondra. Kondra går till kvinnminne där jag är så rar i dag. Åh ja, där de är så rar i dag. Ja, nu var det väl grejer så detta där.
1: Vi tar du Caroline Bergseth ur Østvatn i Norge. Jeg synes jeg for kreaturen er ikke helt avkjent i førjen helter, og i Suri har det til døms haft til at næna oppgiver seie som bladde jeg være nøyt i samband ved fjallgang og bæg av vare og heste. Da jeg seier om jeg kom om han mot rattene for alt fjallfølse jeg synes jeg et sjeldra kjent lea for i seien til tessa spetjan. Sånn ikke vær oppi sammen ved årene næne og næne etla mægjene møyne, mægjene møyne, til seieren var så mykje sysauer at han leie seg av bøl.
2: Næne, å, næne, næne, å, næne, mægjene møyne, mægjene møyne.
1: Vi tar då Jakob Peter Sumpfor ur Sumpa. Og i byrjan av sendingene hørte vi til Ljøet fra Tvøymon Gøyda Bukka Hotnon. Neida Hotn og Bukka Hotn vi gjennom fyra fingreholden har vært nekv nøyt i røkningar erbøynon og i Norge og Svørkje. Og vi tar her et Neida Hotn ur Svørkje.

0: Og í 1913 og 1917 fingu fleiri enn 4000 grønlenskar kvinnur og gentur snýril settan upp. Hetta var uppemóti heltinni av öllum kvinnun í búrarförun aldri. Snýrilin var ta ein nudjurhottur af fyrirbyrja graviditet, men fyrir ein stóran parsta og grønlensku kvinnun og gentunum var það svo at her höfðu ikkje sjálfar bíi snýrilin. Sommar visst du ikkje hva det var, men kjendu seg nøytar av læraren, laknun og øren autoriteten av få henda loten settan og i underløyve. Ærar visst du ikkje engang av at dette var gjørst. Ter hildu seg vira kanajar eller vidgjørdar fyrir akkurst helt anna og mistu tui utan at atlata møllegan av fåbøtt.
1: Jeg husker ikke så meget i detaljer om lægen og om sygeplejersken, der var. Men det er mere kropsligt, jeg husker. At hele mit åndelige liv, den trak sig sammen.
2: Kvinden, du hører her, er Nea Lybert. Og den oplevelse, hun beskriver, sker da hun kun er omkring 14 år gammel i 1970'erne i byen Maniitsoq i Grønland.
1: Det var mest instrumenterne. Instrumenter, der skulle op i min livmor. Og det var ligesom knive, der kommer op.
0: Brotet vi her har du var parser av en podru til Danmarks Radio, nevnt Spiralkampanjen. Sendingene kom ut i 2022 og i 5 parser. Der vakte hun ikke hans. Det var Nea Lybert som gredde fra i hans første sendingene at hun som børst fyrstander og gommel hei finnes nyre lagt han inn ved nekvar i Puyno og etter boven fra sykehusene. Ikke etter ikke noen innskje. Alle gentene i flottsene finner bo om å møte av sykehusene til å sette nyre opp.
3: Nea er bare en ud af tusindvis af grønlandske piger og kvinder, der i slutningen af 60'erne og start 70'erne får opsat spiral af danske læger. I en kampagne, hvis lige ikke findes i Danmark. Spiralkampagnen.
0: Slut er, at sådan ikke var grønlandske kvinder højt at hente plastluten i kroppen, så stujelige og borartålen. Grønlandske kvinder fingu nekkbøten senast i holdtrusjøren og først i trusjøren. Under 1904 trus var 1674 bøten født. Men etter at spiralkampanjen før i gang, fall borer til nekv. Under 1903 var det minket nyr om en helt. Søvan om spiralkampanjene kom fremater i Grønlandet i 2020, da grønlandske journalisteren Martine Lindkreps leste et Facebook-oppslag og så gjerne skriver en av greien om kvinnerne og gjør det oppslaget. Sigrun Brent heter Martine Lindkreps og nok.
4: Ja, men i 2021 der var jeg redaktør på et grønlandsk kvindemagasin, faktisk det eneste grønlandske kvindemagasin, Arne Nyt. Og Arne Nyt er sådan et, eller var sådan et magasin, hvor vi prøvede at lave noget meget begavet kvindejournalistik. Så det skulle ikke bare være, det skulle ikke bare være skønhed og mode det hele. Vi ville have, at der også var noget substans i hvert blad, så derfor havde vi også et tema i hvert blad og nogle temaartikler, hvor vi sådan tog nogle gange svære emner op. Og så på det her tidspunkt arbejdede jeg på et tema om underliv, sådan for forskellige vinkler. Og mens jeg arbejdede på det, så blev jeg opmærksom på en kommentar på Facebook. På det her tidspunkt var der sådan mange diskussioner omkring kvinders oplevelser ved gynækologer, og det kunne være lidt ubehageligt og sådan noget. Og så var der så jeg en kommentar til et opslag om det her fra Nea Lybert, som senere blev meget kendt i spiralsagen, hvor hun skrev, staten tog min mødom, og så fortalte hun om det her overgreb, hun havde været udsat for som 13-årig, hvor hun havde fået en spiral hos skolelægen. Og det var jeg meget chokeret over. Jeg havde aldrig hørt om det på det tidspunkt. Og jeg er ellers sådan meget interesseret i alle de her forskellige sager, der er foregået i kølvandet på koloniseringen af Grønland. Det er sådan, som journalist har det altid været det, der har haft min interesse. Og den her form for overgreb havde jeg simpelthen aldrig hørt om. Så jeg kontaktede Nea og gik i gang med at researche på historien. skrev så en artikel, som jeg kaldte Staten tog min mød om, hvor jeg interviewede en ejer, jeg interviewede en anden kvinde, der havde oplevet det samme, og en folkesundhedsforsker, og skrev sådan, hvad jeg vidste om den her spiralsag, så dokumenterede jo altså, at det var foregået systematisk, og der havde været det her drastiske fald i fødselstallet i Grønland på grund af det.
5: Og hvordan blev historien modtaget?
4: Jamen, Arne Nyt var sådan et magasin, der udkom 4 gange om året. Og der gik noget tid fra jeg skrev historien til den udkom. Og da den udkom, så skete der så det, at Naja Lybert selv affotograferede artiklen og lagde den ud på sin Facebook-side. Og derfra der gik den viralt. Jeg så det også, og jeg delte den også selv. Men altså, man kunne læse hele artiklen på Facebook, og det var der virkelig mange, der gjorde. Så den blev vældig, vældig stort modsaget sådan i Grønlands sammenhæng. Der var mange, der læste den. Og,
5: der var, hvad var det for nogle reaktioner?
4: Folk var chokeret. Altså, de fleste havde aldrig hørt om det. Og så var der jo også nogen, der kommenterede, jamen det er også sket for mig. Og så blev den så set af de her 2 danske journalister, som kontaktede mig og gerne ville bruge historien til en podcast. Men det, der var interessant, var, at den blev jo ikke samlet op af andre medier på det her tidspunkt. Så den døde ud, den nåede aldrig et politisk niveau. Den florerede bare sådan på de sociale medier et stykke tid, og så blev der stille. Og det, der også var interessant, var, at jeg var faktisk ikke den første grønlandske journalist, der skrev om den. Der var også blevet skrevet om spiralsagen 2 år tidligere i 2019, hvor det havde været på forsiden af den grønlandske avis AG. Men igen blev historien bragt, men ikke fuldt op. Der var ingen politisk opfølgning. KNR tog ikke for eksempel historien og citerede den, eller fulgte videre op på den, og så æbbede den ud. Det var først, da den blev taget op af et stort dansk medie, at det blev en stor sag.
0: Her var de danske journalisterne, som gør podcasten om spiralerne til Danmarks Radio, tas av flere grønlandske kvinner, vi danske lakner og lærere, og sætter selvvandre æstene spørningen, hvor sætter spiralkampanjene i gang, hvor er jo arbejdene? Vær talan om einstega laknar eller vær et politiskt atag fra danskare suju og visst det grønlandska landsraje som virka som rådgjøver til danske myndelagnon om etta. Vi spoler frem til 5. parst av potrøyne.
6: Det er fødsler, så laver den sådan en kæmpe drop.
7: Vi finder en maskinskreven tabel i Grønlandsministeriets papirer i Rigsarkivet. Og her kan vi se, hvor voldsomt antallet af fødsler falder i de år, hvor spiralkampagnen finder sted. Antallet af fødsler går fra at ligge på et ret stabilt niveau på omkring 1600 nyfødte børn om året i 60'erne, til at der i 1972 kun bliver født 770 børn. Og der bliver tallet liggende. Fødselstallet bliver altså halveret på kun 5 år under spiralkampagnen. Vi finder også en artikel i tidsskriftet Grønland, der beskriver noget helt vildt. Der står, at der i den lille bygd Kap Hope på den grønlandske østkyst så godt som ingen børn bliver født i en periode på 10 år, fordi distriktslægen har forsynet alle kvinder med spiral. Og i en anden artikel i samme tidsskrift beskriver en antropolog, at spiralens effekt på fødselstallet i de østgrønlandske bygder er så voldsomt, at det ligner, at en ulykke har ramt en hel generation. De enkelte læger rundt omkring i Grønland, såsom Hans Martin Jonsen, har måske ikke kendt omfanget af det, der foregik. Altså hverken det fulde antal spiraler, man har brugt, eller hvordan det påvirkede det samlede fødselstal. Men det har man tydeligvis vidst i administrationen i Danmark.
8: Prøv lige at læse med her, fordi altså, det virker lidt.
7: Og så finder vi et dokument, der virkelig kommer bag på os.
8: Det var 1974, ikke? Altså så her. En sekretær for Udenrigsministeriet har ringet og udbedt sig oplysninger i anledning af en konference om familieplanlægning på international plan. Og så står der, at den danske delegation, som skal afrejse, har udtalt, at man kan regne med, at Danmark vil blive angrebet for sin indsats i Grønland på dette område. Som jo har medført, at befolkningstallet er faldet kraftigt. Og de danske repræsentanter må være i stand til at imødegå disse angreb.
2: Det dokument, vi nu sidder med i hænderne, er simpelthen et internt notat, der skal hjælpe den danske stat, nærmere bestemt embedsmænd i Udenrigsministeriet, til at kunne forklare over for resten af verden, at grønlænderne selv var med til at iværksætte spiralkampagnen.
8: Og så er det simpelthen sådan en hel gennemgang for at konstatere, hvorvidt der er givet politisk tilslutning til det effektive spiralprogram.
2: Derfor er det pludselig vigtigt, om man fra dansk side har spurgt de grønlandske politikere i landsrådet, om de var med på kampagnen.
8: Og så står der her. Men problemet er, med sikkerhed kan siges, at man aldrig har forelagt sagen principielt for landsrådet.
9: At det har man ikke.
2: Okay, fuck, hvor sindssygt. Og derfor er resten af notatet et forsøg på at argumentere for, at Danmark har sit på det tørre. For selvom man ikke har diskuteret spiralkampagnen direkte i landsrådet, så mener de danske myndigheder, at de grønlandske politikere må have hørt om spiralkampagnen, men bare ikke har reageret.
8: Og så står der hernede, ikke? Alt i alt må man således sige, at den politiske tilslutning har givet sig udtryk i passivitet og indirekte i accept. Og at der ikke har været konstateret nogen politisk modstand mod den praksis, hvorefter kvinder i Grønland får tilbudt prævention i form af spiral.
10: Prøv lige at overveje den sætning. Den politiske tilslutning har givet sig udtryk i passivitet og indirekte i accept. Det, at politikerne ikke har gjort direkte modstand, bliver opfattet som et ja til spiralkampagnen. Det er, som om vi har hørt den sætning før.
0: Etter nægve områdene fikk Mali avlænger. Og i 2024 gikk 143 grønlandske kvinner sammen om å dreie danske staten for i retten. Sambars heimasynet til grønlandske kringvepnen KNR hadde kvinner Ari 4 kraft 300 000 kroner i parst i endogjaldet for brud av menneskerettende. Men danske støtten led ikke visse komme og tog stemte kvinner staten. Sambars advokaten og kvinnen hei kameradvokaten sagt at staten får ikke tegge støv til endogjald før en oheft søvelig fragreng var gjort. Og hun var av ved. I fjør, august 2025, ber danske forsadesraferoen Mette Fredriksen vegna danske staten grønlandske kvinner om ombering. Og Jens Fredrik Nilsen, landstorsformer, ber eisen om ombering for de målene som har gitt fyrt seg etter grønlandske heimastudiet i betog avbyrdene for helseøde. Ohefta søvelige fra Greingen kom i september i fjør. Tan fra Greingen bygger av samrøver og skrivelige frasakner fra 304 kvinnen, omframt at hun gjør noen gang i grunderleie i fire spiralkampanjene rettelige, helsefaglige og omsittingelige. Men fra Greingen gjør de ikke nye støver om skilt, avbyrd eller endogjalt. Vi tar etter Martino Lind Krebs, grønlandske journalist.
4: Ja, men der har jo været en stævning af den danske stat for brud på menneskerettigheder fra en, jeg tror der er 143, det må lige dobbelttjekke, men kvinder, som havde været udsat for det her, de stævnede den danske stat og krævede erstatning. Så der er flere forskellige spor i den her sag. Erstatningssagen, den blev afgjort i Folketinget i går, hvor der blev vedtaget en ny lov om godtgørelse til de her kvinder, de kan nu søge erstatning på 300.000 per kvinde, der har været udsat for at få spiraler uden samtykke. Samtidig så er der jo blevet lavet en historisk redegørelse af spiralsagen i sådan et fælles dansk-grønlandsk forskningssamarbejde. Men da kommissoriet til den udredning blev lavet, så ville Danmark ikke have, at det skulle handle om det juridiske aspekt. Så altså, hvem var ansvarlig? Det skulle bare være en historisk kortlægning af, hvad der var foregået. Og den redegørelse kom ud sidste år, og var jo grundig på den måde, at vi nu forstår en masse om, hvad det er, der er foregået. Men Naalakkersuisut var utilfredse med, at den ikke placeret ansvaret og tog stilling til de her beskyldninger, der har været om, at spiralsagen var en form for folkedrab. Og den ekspertgruppe, der som Naalakkersuisut så udpeget til at foretage en redegørelse af det. Det er den ekspertgruppe, der kommer med rapporter i dag, og vi ved allerede på forhånd, at de er blevet uenige, så der er ikke en, men der er to rapporter, der udkommer i dag.
0: Sagde Martina Lindkrebs frugjadagen, medan vi end boja og etter af frakræringarnar om løgfrøle og arbejdene fyrir det som er hent, er det snydelsmålet nu skulle komme ut. Vi vender atter til løgfrøle om en løde. Først færre vi vid Sigrun Brent af vidja en grønlandsk tjone. Tarra Løyf blev banlest høyest i yngste særbøten. Konan Nukarak Holm var negv mest av hentingen hos sina studerende og orska ikke at lottega i samrådene, som medveren Ato Holm forteller. Og som han sier, vit mennene eisne offer og som alle noen til bandløse ble eisne og gara lotter.
11: Det var tungt. Det var tungt. Også til hverdag. Eksempel, når vi ude på kysten der, så har vi mange bekendte der, og så spørger de, hvor mange børnebørn har I, og hvor mange børn har I, og man kan ikke lige direkte sige, at jeg er en af spralpigerne.
0: Nu kan Rack fæk snirelen 14 år gammel, og har jo fortalt at og hvordan boende folk der var. Hun blødte idla etter at snirelen var sætter op, men han blev korsning ikke til sin bostrater.
11: Hun blødte så meget, at hun var ved at besvime. Der diskuterede at handle ind, og jeg ved ikke, om det er sket en gang eller flere gange, det ved jeg ikke. Så eftervirkningerne der, det er simpelthen utroligt. Og også bare kunne høre hende fortælle, hvor tungt det var. Egentlig, hvor tungt det var.
0: Og høyest poenene som Nuka Rack og flere ærer i samme aldri kjente, var ikke ta seg om dette, samverst Ado.
5: Men snakkede man ellers de andre om det her med spiralen, veninderne?
11: Jeg tror, det er et tabu. Ingen vidste jo, hvem der, hvor mange man har sat spiraler op i den årgangen der. Jeg ved ikke, men det er tabu, ordet tabu er det nærmest ikke, jeg kom ind på.
0: Hvis jeg sagde nu ærende, nu Mali, om snillerne er kommet frem efter, hever at du huksa om at høres der selvvandt først og fremst er kvinnerne som har mest pynene og kroppslige avgangen, så er det menn som han eisende parst av høpene som har livet under avgjørende og kjallakene og myndelagene. Tøy han miste jo eisende møllegene av forbøtten.
11: Jeg vil ikke have, at fokus bliver flyttet til os mænd. Det skal først være færdig med den, og tror jeg. Det er min mening, og nu er det tid at sætte fokus på os mænd, der har levet i mange år sammen. Der ikke har fået børn. Slet ikke har fået børn. Så vi skal sætte noget i gang, men jeg ved ikke, hvordan.
5: Men de to rapporter, de er nu offentlige, og den ene er så godkendt her også. Hvad håber du, at der skal ske nu?
11: Forhåbentlig en sag ned i Haag.
0: Og så vi atter ui løgfrøyene. Frugjadagen kom fra grængen fra sørfrøyngaboltsnån vi beid danskene og utlænske sørfrøyngene som skulle løse hverje bråd av menneskeretten de erofæren fram i malenån og som skulle meda om framføringen av ivevøld og laktån kan løses som et folkadrap av grønlænske folket. Edla, her kom mot tverfragrængar, tog sørfrøyngaboltsgrunn var færen sundur. Tarba i danske sørfrøyngene var færen ur boltsnån og gjør det sine egne fragræng i stegen. Miriam Cullen og Dalí Sambo Durrow som ettervåro løgfrøyngar ur avgavist Nysælandi og Alaska. Miriam Cullen arbeider universiteten i Kjeppmannhavn og Dalí Sambo Durrow i Alaska. Der kommer ikke til en greiene i støv om spurningen om folkedrap ferdig fram, men grønlandske Milen Sermitsiak skriver således: «En endelig avgørelse om spørsmålet om folkedrap fortsatt kompleks og kan kun treffes av en domstol med jurisdiksjon, autoritet og ressurser til å innkalle og gjennomgå alle tilgjengelige beviser.» Dette var altså sitat fra Taimon Baun-Sernfrøngen. Men Sernfrøngen er stedfestet eisende at om alt så domstolen i Haag skal teka Mali opp, så det således at best land som er og estelimer slipper å skjøtte Mali innenfor hendet domstol. Så Grønland selv, som jo ikke et selvstort land og estelimer, kan ikke bli alt så domstolen gjøre av om folkedrap ferdig fram. Sverfrøngene viser også at ta alt som retter til seg om folkedrap, så skal negv til og en okkurs pura greit kan nevnes et til atle folkedrap. Men samståndes viser der eisen i også at til at fåre fire av bøten vi har født en av etferdene som vi og i alle usynsene av folkedrapet. Og eisene om en stator ikke hever en greie atlan om folkedrap, hever han skilt til at fåre fire av folkedrap hendet. Berer en stator hver ord vi at en praksis eller en skipan kan elva til at et folkeslag blir tunt, skal han trekke til og fåre for Jesu. Ser for en gang det sier såleis. Det rimelig grunn til at antage at Danmark har unnlatt at oppfylle sin plikt i denne henseende i strid med sin forpliktelse i henhold til artikkel 1 i Folkedrapskonvensjonen fra 1948. Og før jeg gjør søvende om serfrøyngebolten litt, tar bare danske serfrøyngene gjør det sånne egne fra Graing, og tar kommet til nye støvende at helen ikke om folkedrap. Men tann fra Graingen lever ikke opp til søvende som serfrøyngene skulle arbeide ut fra, blir sagt en faglig medding, en jævnlig ommelde, peer review, og tog vi fra Graingen fra danske serfrøyngene ikke gåttigen av gjennomføte av grønlandske landstørene. Men for grønlendinger en stundning av mye som har stedfest og avbyrd at få lekt særene. Vi har jo det journalisten Martino Lindkreps.
4: Jamen det er jo et åbent sår. Altså, den har påvirket, altså den har rørt rigtig, rigtig mange mennesker. Og der er jo virkelig mange kvinder, der har fundet altså styrke i, til at stå frem og sige, det er også sket for mig. Og det har jo været det har jo været forfærdeligt at ligesom blive klar over, hvad der var foregået. Men samtidig er der måske også noget forsonende i, og at det nu bliver afdækket, og at der bliver taget stilling til det, og den danske statsminister er jo kommet med en officiel undskyldning.
5: Men er det slutter sagen så her, eller har det stor betydning for dem at vide, om det er folkedrab eller ikke?
4: Det har stor betydning, og den slutter slet ikke med erstatningen. Den sluttede ikke med undskyldningen, den sluttede ikke med den første rapport, den slutter ikke med erstatningen. Det er en lang forsoningsproces, som nu går i gang, og det skal man virkelig være klar over. Og den er jo også, den spinder sig jo ind i et net af andre overgreb. Lige om hjørnet, der venter der to nye redegørelser om juridisk faderløse og om adoptivbørn. Og der er en stor redegørelse på vej om Grønland og Danmarks historie efter 1953. Så der er sådan, det er en del af et meget stort kompleks af forsoningsprocesser, tror jeg.
0: Og vi er gået nu og nok hæver vi Sigrun og Brent. Sigrun, hvad er det nødvendigste uge som alle nu?
12: Ja, det nødvendigste er altså, at jeg sagde, at hun til 43 kvinder, som var i baden, tager ui i trusjen, tager der finke spiral og sætter den op, uden at jeg har givet sagt det til det, uden at gøre vidt, at det var kvinder. Her har faktisk, og jeg fik et sms på om, at her har skrivet under, at her nu har vi hatt av sækveren kjøsar om å slippe sånne arbeidene om at reise sækermal og røyne få et her mal i alt sjåa mannerretten av domstolen. Så her sier akkurat at nå er nok er nok, og vi vil heller få semje og sotter semje heller enn at vi har vi at skrive skorspene av oss og svare noen enn en affær.
0: Men få det så ikke et enda gjaldt?
12: Jo, til og med at folk har ikke samtidig det i syste vik nettopp at en grunn som skal, en sotter grunn som skal gjøre, som skal rinta i sin kvinnen, en enda gjaldt som finner spiralsetten opp, Og det er så å si at her, her var skrevet under seg avtalen og si at her er til nå, og det finnes jo, altså det finnes jo ombæring fra danske staten, og Jens Fredrik Nilsen, han har vel eisende by om ombæring, vekkene Grønland. Og nå har det så finnes jo her endresten av at det nå får 300 000 kroner og i endregjelde for dette her. Og det er her som her grunneren skal mittelen annen. Man gjør den her grunnen vei til tar kvinner og spiral mal noen, men eisen til feilløsningene og eksperiment i bøttene.
0: Ja, Martine Lundkrebs, hun nevnte jo etter at Mali ender ikke her, at OIS i her sottar prosessene fer altså tver nødjar fragreinger at komme at seg, og annars snur seg om bøtten vi bør adoptere, og bøtten, og hin om bøtten som ikke har vært nødvendig å skrive igjen papa til mammaen var grønlandsk og papen dæne. Hva venter man for å hente til hese fragreingene komme?
12: Ja, det jeg må si at jeg har ikke ordentlig rett svar på hva de måtte for å hente, men de vil ha det samme som henne. De vil ha begge oppgrasen, og så tykker vi de vil ha eisene, eller de har nevnt at de vil ha endregjalt, de vil lyse frem til eisene. Ja. Så det vil kanskje det samme om at det, og nå er det bare ikke, kanskje ikke så, altså de gjorde atleide bøttene, de eksperimentbøttene, de var 60-tallet, men det immer vekk 8000 juridisk feilleis som tog etter så størst tog jeg skrevet. Det helt etter fra 1911. Var, og frem til 1944 var 8000 bøten født utenfor Tjonabann. Og det her var ikke loka som trodde at det, man vet etter når han er på banen, hvor han er, eller hver han er, hver han er, eller han er. Og det er også å si at de her bøtene her, som nå er sånn, de er vaksen, og nekker ferdig holdt dem fra, att hej hade unga möjliga ärva helt.
0: Så här, man kan säga att det här är mål som gruvar in i familjesövna och jag nekvar en grönländsk familj.
12: Och jag nekvar, och jag kan säga att här, att det här färgläser så är det ju alls när det här experimentbötterna, det som var teacher från familjen, och bötterna var ju fyra till nyttjare gommel, ett av er nyttjans och en håll trus. Och det var så sent till Danmark, och detta skulle vara så socialpedagogiskt och politiskt experiment. Här bötterna fick dansk uppfällning, och så är det som man känner att det skulle komma till Grönland, så att som tackar allt det till vissare. Men det som hände vid sin bötterna, öliga näggen av dem, det var att jag miste samband vid familjerna. Nu har jag kommit hem efter, men alltså, det är också med att vara släppt av månaden och en kleina familj som det är ökje förhåll till, det är för så blä och det. Så här är öliga känslor alltså, och tjadam som är igång, och så är det så chansbörningen om det finnas ju i, att det är samma som det är spiral kvinnor göra, att det säger okej, vi må bara släppa det här. Gör en ändå gällande upprastning och ombering. Mm.
0: En dansk minister i era fer och alla säger att komma att ta sig vid, nämligen hesar här 143 kvinnorna, är det inte så?
12: Jo, Ida Augen, hon är dansk hälsomallare här. Hon kommer till Grönlands nu, och hon fer så att ta sig vid dessa kvinnor, och här skulle jag se henne synas över. Men och jag runt så släppa vi till tamfunden som om på för fjällmiddag, men kvinnorna har frabis här näga som helst presser, så det enda som vi vet är att det är höstdagen, det är alltså vi omorgen. Och hvis jag kan lägga ett annat till er, att det är kvinnorna som nu har släppt den här malen om att stävna och släppa i allt som var rätt. Och där skriver här i sms att vi tar en finche omfattande fysiska skär nu omsätt i bynäsrundskon. Och i samband med vi fick spiraltyper som tar vår till, alltså där tiden spiraltyper skriver där. Och okej, stävning över torrfrutsa tajmen är motpräckva. De flesta av dem var böden. Och i det underskriver så säkerligen att hon sina senaste underskrift under sottarskämjorna. Så i det är vi glädd att vi i den här styrgruppen för spiralsäkerna, alltså det är en sån avhoppas för tajmen. Vi tar en känsla att vi tar vara sikra i vår ganska största rättaliga malen i sövn innan rydgesfällaskapen. Vi fick mest om att jag ser, och lejen här heter stundom vi hörs och det vi strävar, men vi har brukt brejerna i en sån ströje och har brukt den vi omhågs ner för att få bästa urslid. Och så tackar jag för att han stod den som det finns från när och fjärr.
0: Ja, jag hade jag vid färre lärde att hata våra sista åren i hästen omfärden och Sigrun Brent. Tack för det.
12: Så tack.
0: Hetta var det som vi hadde å berette noen idé. Hever du vimerskninger til sendingsene, husk til evne eller et prei, send også en teltpost av brettenkurla.kvf.fo. Og man har løtt å bør til å lurt til sendingsene av Heimasøyogere og av Spotify. Bretten vil reise ned endre sender etter to intene klokken fyra. Av redaksjonen i det var Frans Jensen, Annika Bolton og Katrin Pedersen som eisende var redaktører. Sigrun Brent var eisende pers av redaksjonene. Fremleier var Barur Thomsen, tekniker var Kari Annenberg. Vi vil etter vi er noen utgjøn bretta, hoste inn klokken togjø.
13: Hetta var Bretton fra Fyrraparsenånd.

0: Prueba de agua ahora mismo. Solo llevo a desentrar. Skulle vi fjerne rundt rattet?
1: Ja, trappen er sin til bratt der.
0: Ja, mamma bakker, så man ikke helt nyr. Jeg kan lukke som en kjipe. Så bakker man bare, så sier. Så her sitter jeg og Mikael og Boia. Bare til dere som støller noen.
1: Jeg tenker det plass. Hvor er jeg nå?
0: Mikael.
1: Ok.
0: Og jeg har bakker som er stand ikke lukket som hinner. Her sitter dekneren og presten og sitter her stålen. Så sitter dekneren og klokkeren og miniklokkeren her.
1: Her nere?
0: Ja, ja nå kommer presten og øye.
1: Vinka til henne bare.
2: Hei!
0: Og så sitter jeg ved et skip som hunker her. Det er faktisk sin stort legit ut av en kyrkjø. Anker du så sitter bare ikke det her. Da dekneren leser et la presten.
1: Jeg heldte det for å huske at vi da ringte i klokkene nå midt i Øtlom.
0: I klokkene vi da huske. Hva er vi en skjører nede? Er det ikke kjøst i det? Jeg sa vi ikke ned.
1: For du ikke kommer og renner han til?
0: Ja, det er alltid. Men jeg løpte å være kjøst av fulltid.
1: Skåndtakene sted var det.
0: Ja, det er alltid.
1: Dette var ordentlig avhåver. Du var så raskere. Tusen takk for at vi slapp vi.
0: Takk til så vel.
3: Hever til hva vi har åkken vidt til ekvørst, så er bare skriva til dere av jonna.kvf.fo
4: Edla elenr.kvf.fo Du kan steisen sende deg brev til
3: Badenutverpe, Norra Ringfører, Postbox 1295, 120, Torshavn.
4: Så kommer vi kanskje hjemme vidt til.

Jeg blir eisne fyrir tær, Fruja. Jeg kvørtju vi tar jeg knattelig stendur ut i gongene saman vi mer. Jeg vet ikke hva det skal svære, og nikki tiende som en japansk geisha er lokkst. Jeg har bare lett mye i annan skekven, og føler hvordan lokkbogen ligger køld inn mot bjotsen og namer. Jeg tar alt som vi kunne gjøre. Bia og vona og røyne okra besta. Jeg kom jo i tankar om pavan som ber Leonardo DiCaprio bia fyrir mannattene då han var og vidjade han i Vatikanen. DiCaprio ferreist i 3 år rundt og i allan heimen hon og sa hvordan eldir var setter av frumskåen i Somatra fyrir a gera polmolje og a curry chips og i Brasil fyrir a skaffa kjøt til allheimsens burgerakjøter og i Kanada fyrir a utvia fossilbrennjevne så leis at mittlen annan DiCaprio sjolver kunde ferreist kring allan heimen. Er Stefan ok? Hvor er røddenu i meg så usselig veik? Hvor spyr jeg så omberende? Og hvor spyr jeg i hver han? Jeg kjenner Stefan. Jeg vet hva du hvor han djuptonkter, følen og ørvise. Jeg kom i tankar om brunnen som Miriam skriver om, og myskre som ringte seg om badgenar at jeg har fattelig fått. Jeg kan ikke bare leta han sitter. Stefan, framvis skål dig som annan.

Sølja dronger, søyla dronger, sylta dronger, soppa dronger, en bruna fongder, middlefinger, flakkar, fyr, kæren, bøtten i heilen stong, vinn ekvun nøvnen, ongun okno, til og blika stille. Pinna still, pinna brenna, beina grinden, kintri brenna, ånen, vart vi drottning gong, til fjöltna som er samli, er spek, kepun, zombies, det er det heila nære, rødden, sinja simmer, meira simmer, meira simmer, hetta fyr utla fyr, rukna kvar, rukna lukta gøtten, rukna skak, rukna skak, rukna skak, rukna skak, rukna skak, rukna skak, rukna skak, rukna skak, rukna skak, rukna skak, rukna skak, rukna skak, rukna skak, rukna skak, rukna skak, rukna skak, rukna skak, rukna skak, rukna skak, rukna skak, rukna skak, rukna skak, rukna skak, rukna skak, rukna skak, rukna skak, rukna skak, rukna skak, rukna skak, rukna skak, rukna skak, rukna skak, rukna skak, rukna skak, rukna skak, rukna skak, rukna skak, rukna skak, rukna skak, rukna skak, rukna skak, rukna skak, rukna skak, rukna skak, rukna skak, rukna skak, rukna skak, rukna skak, rukna skak, rukna skak, rukna skak, rukna skak, rukna skak, rukna skak, rukna skak, rukna skak, rukna skak, rukna skak, rukna skak, rukna skak, rukna skak, rukna skak, rukna skak, rukna skak, rukna skak, rukna skak, rukna skak, rukna skak, rukna skak, rukna skak, rukna skak, rukna skak, rukna skak,

Lajan har gjerne ikke hører en streg med sekk og golf Han eldre nevann til Lajan holde tre Det brenn I holde mest Bare han måler at det lesjen Og det glitcher skap nervesjen Hvor faen normann spelten Må sabba vikner mun er tjikt det flokkast Og mun tjikt an det flokk det ligger mittlen teori og praksis Mi er hos fettlene smelta og I antarktis Nah, så en socialistisk piss Vi kvar jeg sang kapitalistisk apokalypse Jo, per han sokker nå mental Hun på koppen dansen Han synes det på dansen Vi kjiper han noen av brunnen Men jeg dronker han til søljen